האהבה אצלי כמעט קללה, רוצה איתך רומן גשמי לא אפלטוני עם אופציה לשנה.

0: ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נתה בתוכנו ברוך אתה אדוני נותן התורה
1: KMC International Radio.

0: לשמר.
1: לומר שגם יקבלו וגם אתמול, לומר שגם יקבלו וגם אתמול,
2: כל הפחים גרים, כן, הפוטה.

0: כן כן, היי היי, כלא שש.
1: What?
0: 2003, אילן בבילן, משפחת טקט, אז תרימו כוסית לשמיים.

0: KMC Internacional Radio.
1: השנה, שנת 2007, וישראל עדיין נלחמת על חירותה וזכות קיומה. דם ודמעה נספגים באדמה אדומה, עם ישראל משווע לשלום, ובציון עדיין חולמים על המקום המושלם. אמריקה, USA of America. אין כמו ניו יורק המושלגת בתקופת הקריסמס הקסומה, לוס אנג'לס עם המכוניות המפוארות.
2: וואו, עצור. מה זה? לאן הלכת? יש לך טקסט פשוט, מה קרה?
1: מה העניין? אבל קובי אמר לי להיות יצירתי, ציוני, אמריקה, לא?
2: זה ציוני זה? בוא אני אראה לך איך עושים את זה.

0: אנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.
1: KMC International Radio.